Para pendengar yang budiman, kami kembali bersama Anda dalam satu episod istimewa Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turkiye. Dalam episod kali ini, kita akan menyelami kehidupan dan pemikiran tokoh agung yang telah menyeberangi batas masa dan geografi dengan ajaran kasih sayang dan kesatuan insan. Satu seruan daripada Konya kepada dunia, Jalaluddin Rumi. Kami bawakan kepada anda ulasan dan kupasan istimewa daripada pakar perhubungan antarabangsa Dr. Jamil Doaj Ipek. Maulana Jalaluddin Rumi dilahirkan pada 30 September 1207 di kota Balkh, wilayah Khorasan, sebuah kawasan yang ketika itu merupakan sebahagian daripada dunia Turki. Ayahandanya, Bahauddin Walad, merupakan seorang ulama terkemuka pada zamannya. Manakala bondanya, Mumineh Hatun, ialah puteri kepada pemerintah Balkh, Rukneddin Bey. Pada tahun 1219, disebabkan ancaman Mongol yang semakin hampir, keluarganya berhijrah ke arah barat dan akhirnya menetap di Konya, pusat pemerintahan Saljuk Rum, dalam wilayah Anatolia. Maka, zaman kanak-kanak dan pendidikan awal Maulana berlangsung dalam persekitaran budaya Turki Islam di bumi Anatolia. Walaupun kebanyakan karya Maulana ditulis dalam bahasa Parsi, identiti budayanya tetap memancarkan unsur-unsur Turki. Wilayah tempat beliau hidup berada di bawah naungan dinasti Saljuk yang diasaskan oleh orang-orang bangsa Oğuz Türkiye. Hari ini, Maulana dikenang bukan sahaja